0: stykket.
1: Det var skål ifra Ausekarane som avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
2: på... Så Svein, han har kinje altså, så det var fløyta de ute her omtrent.
1: Ja.
2: Men vi har kommet frem til både vinnere for... Så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så var det utdraktet. Til slut to billetter opp i Holmeierne, 20. Så det var det her etter. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
3: Ja, det er det.
2: Jeg vet hvem det var.
3: Det
2: var
3: du sa lista, så du må lese det.
2: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
1: Ja, og en Oddvar Kandahl.
2: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
1: Ja.
2: Og en av dem fikk billett. Og det var en Oddvar Kandahl. Du må høre godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hvem, helst til meg, du kan ringe på Jon Råra igjen, så skal du også si om du vil ha billettene selv. Vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får de bare navnet ditt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
1: Ja.
3: De to vann billetter til 5.14 Holmøyene.
2: Ja. 20. juni.
3: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
2: André Løseth
3: har også vunnet tidligere.
2: Har også vunnet inn fra før, så de har tre billetter ute der.
3: Så, det var Holmeierne.
2: Det var Holmeierne.
3: Da var det gjort.
2: Og så må vi ha en person som kunne gå videre til...
3: Til Breim.
2: Og han ringde inn i kveld.
3: Han ringde... Ja, ellers så hadde ikke han blitt trekt ut.
2: Nei, men det skal godt gjøre. Vi har to-tre... Det er noe heldig nå, ringde litt sent også.
3: Ja da.
2: Nesten på slutten, var ikke det det?
3: Ja, det var den fjerde siste som ringte
2: fjerde
3: inn.
2: Fjerde siste, ja, han kom ifra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
3: Nesten, ja, i hvert fall, vi skal ut i Ulvesundet, uten Per Ove Tvendesæter.
2: Ja.
3: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få et fullt festivalpass på Kontrafestivalen på Breim.
2: Vi hører at han har vært inne om fjorden uten å få napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
3: Ja, han måtte. Han måtte helt inn.
2: Ja.
3: Opp elva og til venstre.
2: Ja, måtte det gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke delt ut noen krus.
3: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
2: Ja.
3: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
2: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne eller så jeg får levere inn det riktige navnet til Holmeierne oppe, hvem du skal ha billetterne.
3: Ja.
2: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her før vi får hjem igjen, vi vil sitte igjen i kvarters tid. Du så, deg som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det er bare kjekt om du gjorde det, så det blir fått ut av verden allerede i kveld.
3: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
2: Oddvar.
3: Oddvar, hvis dere ikke skal ha det selv.
2: Ja. Hvis vi ikke hører noe, så går vi ut og tror du skal ha det selv.
3: Ja.
2: Ja. Det var enkelt.
3: Enkelt og greit.
2: Ja. Da er vi ferdig med siste sendingen vi har her i mai på underholdesavdelingen. Ja. Og vi har trålet Norge på kontrafestivaler og andre festivaler.
3: Hovedsakelig kontrafestivaler.
2: Musikk derifra.
3: Hovedsakelig.
2: Ja.
3: Så da kan vi vel takke for oss. Svein i teknikken.
2: Ja.
3: Jon Roar på andre siden av bordet her.
2: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein?
3: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
2: du. Nei, det er ikke du som møring. Det er noe to-tre. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det var som møring.
3: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
2: Er du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ok.
3: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
2: Ja.
3: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg for i år.
2: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
3: Ja, og så avslutter vi med Back to My Roots, med Tougher Than the Rest.
2: Tusen takk for i kveld.

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sånn sammen igjen, så blir det til det nå. Vi sa til å drøfte hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå. Og på slutten av det de får høre, så her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for to år siden. Og det andre skjedde bort i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pomp og prakt.
1: Ja,
0: I de britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk de kongelige barn.
0: Ja,
1: nå fikk barn. De fikk barn. Nei, men...
0: Og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelegg i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planen og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde. Orden, forstyrret seg der.
3: For
0: Malakoff og for country.
2: Yeah.
0: Og slik skal være kongelig det.
2: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
2: Nei, det har ikke jeg vet det før du sa det, altså.
0: Nei, altså... Nei, send du tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere kvar.
2: Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere gjester som kom i fallskjerm.
0: Ja,
2: så... Og så så jeg...
0: Han gikk og smert og smorde seg rundt om.
2: Ja, så så jeg...
0: Mindre med en katt som ditt har søkt meg på huset.
2: Og så så jeg på den nye PC-en, men at det var... Det var den her nettverket,
0: ja.
2: Kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, jeg tror kanskje var der, så jeg skulle skjøte det. Men det kravde abonnement.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men altså,
2: det fikk jo.
1: Når du snakker om å tigge penger, altså, hvis jeg skal feire et eller annet, og så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag. Dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevret de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om aviser, vi hines har jobbet et helt liv. Hvor innsnevret er det, vet ikke jeg, men...
1: Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja, det bevares.
1: Og om de da skulle bli nødde å spleise på, det er jo penge folk alt ihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Men det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, vente, vi fikk alt.
0: Pent og puntlig. Og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klener vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med Siljøen eller en vannplass for å være altså, anstendig.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt gjestebød,
0: ja.
2: Så om folk tar med seg noe drikkende eller blomster, det er med revnende likegyld, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste mat. Nei.
3: Men det var noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat, og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det, altså.
2: Det er noe helt annet. Ja. Det er noe helt annet.
1: Ja,
2: da var de nødde til det, de kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, de klarte ikke det.
2: Det var ikke kjøleskapet noen ting, så jeg måtte ha litt
1: kvar.
3: Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe som mat den dagen.
0: Ja, vi kan le åt det, men det var faktisk
3: det. Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var døde, og de var ikke døde, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Og så kom de seg på bein etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
0: Det,
1: ja, men jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk. Fordi at det skulle koke gombe i begravelsesgara.
2: Ja.
1: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse. Mm. Og derfor så kardemomme.
2: Ja.
1: Den lukta, da blir jeg kvalm.
3: Ja, nei.
1: For det minner meg om en, jeg skulle gå med noe gombemelk til en plass, og der drev de å bake hva slags kake som de hadde, hadde kardemomme i. Og alle var så leie.
3: Mm.
1: Og liksom, også var det veldig hett selvfølgelig på det kjøkkenet, det var jo ikke ventilator og sånt i de dager. Så leide folk og kardemommelukt, for vind er med begravelse. Altså,
3: ja,
1: jeg greier ikke kardemomme.
2: Nei, nei.
1: Men det var jo da en hadde grannsemde på en helt annen måte. Du hjelpte jo til både tjukt og tynt.
2: Ja, men det var helt nødde til det, altså.
1: Ja.
2: For dette, uansett om det var velstående, hvordan skulle en klare å skaffe til veie så mye?
0: Jeg vil nå innre jeg håper det, at ikke de kongelige er så stilte at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde julene.
2: Kjemme gombemelk
0: og andre sendinger på skaugum.
1: Ja, men altså, kanskje...
0: At de kommer med fallskjerm.
2: Det blir litt mer bak veien, jeg vet.
1: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviser.
2: Ja, det er noe, ikke det, det er underholdning i dette her også.
1: Og nå kan jeg glede dere til det kommer hjemme, at dere kan sette på PC-en, for nå har denne prinsen bort i England fått navn.
0: Har han det?
3: Ja, ja, de sa det.
1: Han har tre navn.
0: Tre navn, det var spått.
1: Ja.
0: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er agurti og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt sånn med songstjerne og alt. Men de har bruk for deg i sommertid, og da er det vel nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han eller noen her gjøre. Vi vil ikke... Lese det de skriver om.
1: Ja, ja.
2: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende galt om det blir tilkjent bilder.
0: Jeg forstår ikke det heller.
2: I badedrakt.
0: Jeg forstår ikke det heller.
2: Når de er på ferie og skal bade seg, så har de selvfølgelig badedrakt på seg.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
0: Nei, jeg synes ikke det er noe.
1: Men jeg synes i
2: hele... Vi hadde vært til kry, hadde vi fått bilde...
0: Nei, ikke tanger dere ut.
2: Det er der sitt.
1: Det garanterer...
2: Nå er på ferie i syden.
1: Det garanterer jeg at da hadde ikke det vært til kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangatruset. Ikke kul.
0: Jeg er ikke sikker på at du vet hva du snakker om. La det være sommerkveldens siste... Se dere, før dere hva de sier.
2: Ja, det var sånn som kona mi sa, jeg vet ikke om jeg har fortalt den der før, altså, men jeg skulle inn på Alexandra Hotel. Jeg bare bedde om å gjøre kvart der inne. Og da sa jeg til henne, ta nå og si kvart pent til meg før jeg reiser inn der. Og da holdt jeg på å pusse meg opp, og jeg sa til noe, til kjøp litt både gammel og stygg, så tar seg jeg kvart fint. Ja, du har gøtt syd, da. Ja. Så det er sånn det.
0: Det er.
3: Ja, det kan jo være mangt, den kan høre også. Når en graf her, så skal en trekke frem det positive, sant? Og jeg strevde med dette her i samtale med, lenge siden dette, strevde med å samtale. Ja, er det ikke noe godt du har å si om han, da? Er det ingenting som vi liksom kan løfte fram?
0: Ja. Han var renslegg.
2: Han var renslegg.
0: Ja, det er noe vel, håper jeg vi er, og både i munn og mel og det der het. Vi takker for det at vi har søt og hørt på oss i kveld. Det er fortsatt Maria, født på Davikene. Olav, han vet ikke hva han er født, han har vokst opp delt inn i Viken i alle fall, og han...
3: Jeg er født i Bergen.
0: Han er født i Bergen, ja, vil jeg holde, og han Arvid, han er nå i skikkelig ryggepløse.
2: Ja, da, det er han.
0: Og fløtteren, han er dessverre fra Bremgubeire.
2: Ja, ja.
0: Og vi har noe søt her og koset oss, jeg håper de har gjort det samme. Vi har hatt vår glimrende tekniker ute ved siden av. Og da sier vi takk for noe, kan hende vi kommer igjen. Maybe not, sier de. Og så slutter vi med... The Rose Garden av Lynn Anderson. Ha en fin kveld.
4: Ja, dette var da sagt i 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så då ska vi höra då Linn Andersen till slut, som det sa. Kostlig program.

Vær klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Diggy Liggy Low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umeås kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Og vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her I Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeidet litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Deb Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det altså en plate du har kjøpt ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang med en stor leitaksjon, men jeg tror kanskje jeg har funnet at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadt plass
1: Der har den det sikkert bra
0: Ja, det har den helt sikkert
1: Helt sikkert Nå skal vi over til noe helt annet
0: Ja
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program Og skal ikke akkurat
0: Flere har gått bort
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden Men det presenteres jo den nye plata hans nå Med vinterbruden I fokus Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platen.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet I hvert fall rim av bilen min I dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hel gjeng med... Kjærlighetssanger og bare dame som synger Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Ann-Bjørg Lien med å spille fele Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet mange med
0: Og platen heter Tears of Stone
1: Tears of Stone, ja Det stort sett kjærlighetssanger ja, dreier seg om I dette tilfellet
0: Ja
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries. Magdalenas vaskeri, eller noe sånt?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei. Nei. Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighets... sanger og ja. Viser og styr og... Neste er kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, hva er det dette? Dette er noe du inne på, din sola.
0: Dette altså...
1: Med blå, blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja.
1: Ja. De gikk jo etter den der, kanskje det fineste kunstløpet gjennom tidene, jeg har hørt folk som har sagt men.
0: Du vel.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det er det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero?
0: Nei, jeg har ikke det, den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? En sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde
1: sånn
0: det var en
1: liten,
0: båt
1: ja,
0: sånn Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt Newcastle eller et eller annet. Nei, men det sånn bolero, ikke det? En sånn liten vest?
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk
0: si.
1: Ja,
0: si, si.
1: Det kan godt være det er alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: Prios, men... Prios hyllings, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det?
1: Siden det var eggende, men...
0: Ja, det jo... På sett og vis så spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfilet, Trondove, det jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Puma. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Angora?
0: Jeg var på, nei, ikke Angora, jeg var på en sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppe i, på den lille verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Ja, jo, ja. Ja, jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi jo gire ned.
0: Nå skal vi gire litt ned, ja. Med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har han, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det, det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne.
1: Åja, sånne, ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Ja, alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Nå hadde jo han, Stefan Sundstrøm, en variant av hvordan han bekjemper ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, det forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, det her var det det da?
0: Nei, jeg fikk ikke med
1: det her. Gå rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skulle være vitsen med det? Er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom?
0: Ja, nei, det... Rop i skogen og få kongle i munnen og, ja. Ja, smil til verden og får den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur. Og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier at han mener han har rett til å være morgengretten. Det skal ikke jeg legge meg noe oppi og komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg av.
0: Kan han sier noe? Grei
1: holdning.
0: Nei, det.
1: Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestålet med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så...
1: Mm.
0: Mm. Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du,
0: Den heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom... Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds, det var første jeg kom den, på, liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låtnovell på den skiva her som George Harrison signerte.
0: Og ja.
1: Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da
0: tenk på den Bergenstein-sangen. Jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak en vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke. Ja.

Ja, om du skulle være i tvil, det er fredag. Fredag 5. juni. Vi skriver fremdeles 2026. Greit å vite hva år det er òg. Dette kan jo gå i reprise både i 20 og 30 år framover. Da er det greit å vite hvor de levde da på den tid. Jon Elling Vereide sitter her, og her går med meg faste tekniker Kristoffer August. Så vi kommer til å holde det gående her en par timer før vi forlater området og returnerer til Gleppen igjen. Ja, fredagsunderholdning. Det er jo litt opp til dere da, om det blir noe underholdning eller ikke. Det kan jo risikere at det blir bare noe tørrprat fra studio. Det må vi prøve å unngå, for så de veit, så driver vi og opererer med svære premier for tida. Jeg går ut ifra at alt som har med Country 514 opp med Hånddalsvatnet, det ble avslutta forrige fredag. Og når det er vel to kandidater som har fått hver sin billett. Nå skal vi til med noe mye, mye større, for å si det sånn. Nå er det festivalpass til Norsk Countrytreff på Re. Og vi har jo allerede tre stykker som skal være med på denne her utvelginga i månedsskiftet juni-juli. Og nå i kveld så plukker vi ut to til, og det gjør vi hver fredag nå framover til dess vi tar endelig trekking. Jeg regner med begge de festivalpassene, de går samstundes da i månedsskiftet. Nå er det mange som er litt redde for det, at tenk om jeg får dette der, og så må jeg være der oppe i 4 dager. Nei, det er ikke nødvendig. Selv det tilbudet er der. Du kan ha med deg bobil eller campingvogn, eller du kan ligge i baksetet på varebilen eller hva som helst. Men de er slett ikke nødt å være der. De kan nytte billetten bare til en fredagskveld, en lørdagskveld eller en annen kveld. Det går vel 4 dager etter det, og det er jo til og med konsert på søndagen òg. Jeg lurer på om det var nede i Prisli-lada på museet på Sandane. Og de kan bruke det til kirkekonserten. Den er vel vanligvis på lørdagen. Det er mye du kan bruke det til om det ikke vil ligge jevnt på campingen oppe hele tida. Så for all del, ikke bli skremt av at de må være på Breim i 4 dager. Det er slett ikke nødvendig. De kan besøke området hva tid de vil om de vinner denne her billetten. Så prøv nå å være med, og så få tak i en skikkelig to billetter til over, ja, bare 2500 hver. Så det er skamløst. Vi holder da gående. Tenker litt spørsmål, spiller litt musikk, og så prater vi om været selvfølgelig. Og er det mer vi vil ta opp? Det er jo det vesentligste, ikke det? Vi tenker det etter hvert. Vi tenker å spille en melodi, og det er Los Bravos, og det er sånn som de ikke klarer likevel, så vi bare hører på det. Og så tenker vi å organisere en såkalt ordrebus i staden. Og da begynner vi med en enkel og grei. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte bokstaver. Og da er det veldig greit å skrive det ned på et papir. Ja, kan de skrive det her? Det er ikke så nøye med. De kan skrive det på veggen eller på salongbordet eller hva som helst, men jeg anbefaler papir. Og vi begynner med en D for David, en G for Gro, to R-er for Remi, to A for Augusta,
En M for Mons og en U for Ullan. Det var enkelt og greit. Vi tenker det opp igjen. Det var en D, det var en G, to R, to A, en M og en U. Ja, stikkord på noe sånt. Plutselig så var det mer eller mindre over hele landet. Ja, det ikke mange dagene siden jeg fant ut av dette der, og nå det full alarm. Sommeren kan bli ødelagd, det sier sommer. Hva vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Los Bravos.

0: Kristofferen kommer inn og sier at det er en julesang, hva er det du har funnet på? Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke mer. Det var i hvert fall mer i Kristmas jeg har inn i miljø, det var der. Men det gjorde vel ikke noe, Elmer? Ha?
1: Nei.
0: Nei, du tølte den julesangen nå i litt før Jonsok, er ikke det greit da?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke lenge før det er jul igjen.
0: Nei, nå er det snart jul igjen, du. Bare tre veker nå, og så bikker sola, og da nærmer det seg stygt.
1: Ja, fint lov.
0: Ja. Nei, men det... Jeg går ut ifra det Elmer Listhaug vi har på tråden.
1: Ja.
0: Og dette, det satt langt inne, du ringde ikke så med en gang.
1: Nei, jeg... Før å si det sånn, jeg hørte på disse her morgensendingene på radioen og alt, men jeg akkurat å ta dette der helt med en gang.
0: Nei. Raudmarg heter det. Nå kan du fortelle alt du vet om Raudmarg.
1: Nei, det kan jeg si sånn at da blir det stilt.
0: Da blir det stilt, ja. Ja, det var spørsmål 1, ja.
1: Ja, da var det stilt, ja. Så det er en sånn sjuk...
0: Den, ja. Det er noe...
1: Hvis det var det du ville...
0: Det er noe skikkelig skit, det er det, og nå er det spredt over mye.
1: Sånn? Det kan... Om det er skit, det vet jeg. Det kan noe kokulere og...
0: Det lever godt i skiten også, litt rart, skjønner du. Det er det som er saken. Det går på røtene til jordbær, og det er det som er problemet.
1: Ja,
0: har du fått konfirmasjon på avstand, og det begynner å bli naturlig å leve igjen, eller hva det
1: er? Ja, konfirmasjonen, den gikk nå helt greit.
0: Gikk sikkert helt fint, ja.
1: Ja.
0: Er det noen store ting på almanatja nå da, fremover?
1: Skal vi se. Ja, nå lurte meg på om jeg skulle ta meg en tur ut Eid på Handel i morgen.
0: Helt ut i Eid, ja. Ja, nei, det er jo store ting.
1: Fare ut av bygda og så.
0: Men du må ikke bruke opp alle pengene på Eid, vet du. Det går da ikke.
1: Nei.

0: Jeg er svært aktiv under Måløy Reide. Hva var det denne militære avdelingen hette?
1: Hvor så med spørsmål jeg får?
0: Nei, men alle nordfjordinger vet det, så nå vil jeg bare sjekke at sunnmøringene kan det.
1: Kjøttlandsgjengen?
0: Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke det.
1: Nei.
0: Dette var et kompani. Shetlandsgjengen, det var jo samlebegrep på mange små båter som for på vestkysten til Shetland. Kompani. Oppigjen kalt et...
1: Akkurat nå fikk jeg lyst til å si kompani, Laurits. Det var ikke
0: meg. Nei, det var ikke der.
1: Linge.
0: Linge, ja, stemmer det. Hvis du er i Måløyna og leverer dynamitt den dagen, så skal du gå opp på dette museet, der er Kapten Linge museum, eller hva de kaller det, det er i alle fall.
1: Ja, det har jeg hørt om det.
0: Måløy Ride museum oppe i gate 1, ja. Rett ja. Over i Darsås, Bergensbåten legger til, ja. Så da får du lære litt mer akkurat om det, for det var stor dramatikk ute i Måløy under krigen, ja. Det var det.
1: Ja.
0: Ja, det er så... Skal vi se, Da skal vi bare avslutte med en, noe helt umulig her nesten.
1: Hva vi skal finne på?
0: Neida, vi skal ta noe enkelt. Hva menes med sildesalaten?
1: Sildesalat?
0: Sildesalaten?
1: Du skal bare ligge i ordene der, sikkert. Det er ikke så enkelt.
0: Nei, det er ikke så enkelt.
1: En plass?
0: Nei, det er ikke en plass.
1: Flagg? Flagg.
0: Et flagg, ja. Ja, og hva land var det som opererte med sildesalaten?
1: Hva er det?
0: Sverige og Norge, ja.
1: Ja.
0: De hadde unionsmerke i øvre hjørne, nemmest Stonja. I det norske og svenske unionsflagget. Ja, riktig. Så det var en kombinasjon av Norge og Sverige, så de kalte det rett og slett sildesalaten. Ja, og hvorfor de kalte det det, det får du høre med karen om du skulle komme frem i dag, men det gjør du sikkert ikke.
1: Det tviler jeg litt grann på, altså.
0: Ja. Det er så, er det noe storhende i Bjørkedala med helga, eller...?
1: Ja, det har alltid hendt her. Nei, det er nå en bursdag i morgen, og...
0: Skal ikke til Stryn og se på bilene?
1: Nei, det skal ikke vi.
0: Nei. Du har sikkert hørt om disse her
1: Sjusetergjengen.
0: Ja, akkurat i dag så er det 20 sjusetere, og det er gamle amerikanske hotellbiler og forskjellige, blant annet mange av dem på Unionen i hotellet på Geiranger. De er på Sandane på Gloppen Hotel for tida.
1: Limo, du snakker om
0: det? Nei, det er ikke limoa. Neida, det er 100 år gamle, pluss minus.
1: Sjusetere,
0: ja. Stort sett er sånn hotellvogne, noe veldig drøg. Og i dag så hadde de tur til Førde, og så tilbake til hotellet. De kjører gjennom Hyen, blant annet, og Longskjølstravatnet. I morgen så skal de ha panoramaveien til Stryn og tilbake igjen.
1: Ja, det er noe enkelt, det er noe veteranbiler,
0: det. Det er skikkelig veteranbiler, ja. Det er helt utrolig. Jeg så på det i går da jeg var inne på hotellet, og det var... Litt av et bissen.
1: Du har hatt deg en sånn?
0: Ja, det skulle
1: jeg. Har deg en sånn og kjører rundt og selger jordbær?
0: Ja, og så kan du få rett i med en liknende og selge dynamitt.
1: Ja, det går helt fint. Dynamitt og jordbær.
0: Ja. Sammen blir vi dynamitt, sånn.
1: Ja.
0: Nei, men greit, da har vi en plan, men jeg må vente til det blir røde.
1: Ja da.
0: Så ser vi hvor det lager seg. Ok. Ha det bra.
1: Flott det.
0: Ja, vi kan lage planer om så forskjellig. Men akkurat nå så tenker vi en orebus til. Når vi har det laget det, så får vi det gjøre med det. Nytter deg. 8 bokstaver. Først gjort. En I for ne Inga. En O for ne Olemann. En F for Fina, en G for Geir,

etter det, det var Soweto Gospel Choir som sång Do I Have a Place in Heaven. Men nå er det på tide med litt god gammel countrymusikk, og det er Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

Der hører vi en Evy Tornquist som sang den kjente vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft, altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He saw it all. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet. Her er det He saw it all.

Da går det imot slutten av denne utgava av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen, velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For håper det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen. Og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: Reidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt chips...
1: Den tid og den glede, du må si.
2: Mitt chips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstigt av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men altså,
0: hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad som var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunnbjørn og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er galt.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja,
1: her hos oss.
0: Ja, men da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har vært omskrevet noen ganger.
1: Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, ja. Maria.
2: Jeg kan nå begynne å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt overreit.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Ola Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer seg et vikroke til, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrev.

0: Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: 1, 2, 3, 4.

time med litt variert musikk. Vi startet med en nykommer, James LeBlanc, fra Alabama, men opprinnelig fra Louisiana. Han har skrevet en del låter tidligere, blant annet til en del kjent folk. Travis Tritt hadde jo en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, og vi skal høre originalen med James LeBlanc fra 2002.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga I alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå I mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't that a shame?

Pat Boyack, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Dette var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Heart, No Hands.

Sean Keane, Look Heart, No Hands. Og fra Irland så ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers er det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre er det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en... Ja, vi skal høre det, ta en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. Det er blues. Jean-Paul Renas kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

Ja, det var altså nederlandske Jean-Paul Renard med gruppa Terrawheel og Everything's Gonna Be Alright. Så skal vi over til kveldens eneste kvinnelige innslag. En ganske bra CD, synes jeg. Impossible Dream, og det er damen vi snakker om, er Patty Griffin. Love Throws a Line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Patty Griffin, Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i Bruce-gruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Han, ja, jeg kan tippe han. Jeg tipper han i 60 år, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, og kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: One, two, three.

Carlos Guitarlos der. Så skal vi over til den nye plata til gruppa, eller det er vel mer et prosjekt eller gruppe, Blackie and the Rodeo Kings. Det er først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i gode odds tidligere. Den nye CD-en er kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Chains of Love, fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak den akkurat denne låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996, CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Det en gruppe som jeg har, ja, som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, en at det har kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, dette her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noen veldig gamle Alan Lomax-opptak. De har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. CD-en har jeg kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed, og vi skal høre en låt som heter Heaven.

fra prosjektet Tangle Eye og Heaven, går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Fra Starflyer 59 og Teens in Love skal vi over til Colorado og til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, W, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

my way. Oh, she said to me, made my eyes feel so tired.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det en engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carol Grimes og Sam Mitchell i alle fall noen av medlemmene her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues i kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues i over 30 år, og Keep a Love Light er fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på igjen her om 14 dager.

Ja, helt til slutt, litt på overtid her I kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil for å vel si. Nest siste platte jeg spilte skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett ikke etter hva jeg spilte. Jeg ser det nå I ettertid at det var Ralston og Everybody But You. Men her på litt på overtid så skal vi få høre Uncle Dog og River Road.

Det neste vi spiller, det Jens Bukk Jensen sin barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.

Søskenparet Gerd og Otto, de var veldig populære i 50 år, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekonserten stadig vekk.

I slutten av 40-årene og utover 50-årene var kvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste Sørishavet, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

0: I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene.
1: Ja, I Amerika, de blås vekk. Først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det etter Rita som skulle Katrin, komme noe hel.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, og så var det Rita, og så...
0: Uff, ja.
1: Ja, I alle fall så ble de...
0: Det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstatene.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans, og hva de heter disse statene på det. I alle fall så... Ja,
0: de heter det.
1: Ja, det for tålig.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopter?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var I en annen landsdel, og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren, og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som fint, synes jeg, det at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første platen den første platten kom ut med, og jeg har valgt kanskje det mest, en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: forsvinner Elvis og Ellison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Hallo?
0: Ja, men det blir en Blue Costello.
1: Fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her. Jo, det skal
0: han. Jo, han...
1: Han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det, ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja,
2: det sier vi til deg også, Egon.
1: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det sju låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare fire, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
2: Støv og vegge.
1: Ja.
2: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
1: Terningkast 9
2: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
1: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
2: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hos det har oss ut Og så kommer Oasis med plate Og den var den beste de har kommet med på lenge Og så videre og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann ved navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja, et eller annet
1: nå vi spent på noe
2: jeg husker ikke, det heter jeg Rock Art et eller annet
1: den heter Rock Art
2: ja,
1: ja.
2: Og noe til ut etter den Rock Art og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg låta heter I alle fall Tony Adams ikke det han I Sinn Féin?
1: Ja, han heter I alle fall Adams
2: ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
1: nei, ja hva hender det Tony? Jeg har ikke møtt han
2: Nej, jag vet inte. Men I alla fall sangen vi ska spela heter Tony Adams.
1: Mm.
2: Ja.

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet start på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe,
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller
1: noe sånt
0: da var det en fra Eid på tinget
1: ja. Ja. Så det var en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen gir oss mobiltelefonnummeret sitt, og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: ja. Og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt og for Sogn og Fjordane generelt det får vi håpe og det tror vi også at han vil
0: det tror vi absolutt
1: ja. Men Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall én bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den sto jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall én bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. Helsa holder seg. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har eksospotte bak og nest bakerste
1: eksospotte foran.
0: Ja, det har jeg liggende. Alldeles flunka nye.
1: Ja. Og du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Ja, det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest og han hadde en hestehenger
1: ja.
0: Og den fikk jeg låne
1: men det ble?
0: Dette var på tirsdag og jeg leste da opp denne hengeren og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid I Leivdalsmona og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash.
1: Run, sold me and the Lash.
0: The Lash, yes. Rainy night in Soho.

0: Mona. Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og da det ikke passer her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten ett her nå.
1: Ja. Ja, så nå må det passe med noe litt roligere. Vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på tide dimmerne av lyset og kommer til grunn av dyna, folkens.
0: Åja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

0: Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden for to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag.
1: Det
0: tror vi.
1: Det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

0: Ja, det var Arne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ruste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det vi flere som blir.
1: «Jeg blir så glad når solen skinner. Jeg glemmer snøen som falt i fjor. Jeg glemmer alle triste minner.

oppe på gamle Pigall. Gassbluss som flakker og skinner, kneiper med fortid og minner. Storhet og fall i den eldgamle by, gammel men alltid som ny. Alle synger en sang om Paris, den har rytmer.

Nå skal vi tilbake igjen til 1997. Vi har letet litt i arkivet her og funnet fram noen gamle kassetter som var laget inn i Gloppa da, i de tider Bjørn Magnus Sande, og det var et program som heter Gammelt og Nytt. Vi syntes det var litt interessant, så vi har spilt det over på digitale medier, så nå skal du få høre det igjen. Vi går tilbake til 3. juli 1997. Bjørn Magnus Sande er programvert.

0: Ja, det var den historien. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon fra Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona av Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe hun har rotet med før, så hun forstår ikke hvorfor det. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva slags musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag, Spelemannslag heter de. Og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnilstune. Er det Karnilstune det heter?
1: Ja, det er Karnilstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det ble bare Karnilsen igjen i tunet. Mm. Og vi tykte det var greit å bruke Karnilstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indre Høgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det etter utskifting, og så ble det altså Karnils familien som ble boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tun er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger fra 1700-tallet. Vi har en gammel røykstøve. Vi har et eldhus og en nystøve, gammel stabur. Og så har vi fra etter utskiftinger et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd og etter utskiftning. Og det er litt spesielt, for de aller fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grad der. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, som er en del av Karnilstunet.
0: Hva er i den? Er det gravhøg, tror du?
1: Det er den som kunne visst del. Det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhøg, men det er mest sannsynlig at det er bygd. Ja, vi har jo Ausland sin teori for å ta den. Han satt inn i Ulvesbakken og så utover bygda si. Og så han det at når det løy til vintersolvær, så skjein sola. Det var siste plassen i bygda sola skjein på. Og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudja, mens høyen lå bada i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så så han det at når det løy til Jonsokke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudde, og siste plassen sola skjent på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år. Da var det solskjen på rundt Jons og Kafta, og vi var inn og så sto opp på høyen, og så hvor det ble skudde rundt om på alle kanter. Og til slutt så sto vi igjen på høyen. Det var bare da det var sol. Men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lia da. Men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
0: Mm, litt artig.
1: Ja da, og så var det funnet et rundt jul. Steinhelje på en 2 meter i diameter, og den ble da skulle fraktes til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som heter Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til, til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende i Skrivavika, og etter det de sier så møster de denne helgen på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre og større litt opp om den Ørsland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, ja. Og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende. Vi har brukt noe som heter georadar for å se. Alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an å finne ut hva som er nede i? Og det lurte jeg på også, da det var arkeologer på Vireide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok sette georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravingen der, han klarte å skaffe til vei 10.000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
0: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne eller som...
1: Ja, jeg har nå gått inn i tunet der i forhold.

0: ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på både tun og bygningene. Ja. Og vi kom det godt I gang. Vi har pusset opp huset. Førstehjelp på de fleste bygningene I tunet.
1: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før I tiden? At en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
0: Det helt rett, og vi skal ikke ta opp noen konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygda sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevnte, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensjonister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp I eldhuset, og vise hvor de vasket klær før I tiden. I dag putter vi de ned I vaskemaskinen og stiller de på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skure bretter, og så var det til slutt å bære de inn I elv og skjølge på I helgen.
1: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
0: Ja.
1: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det ikke så lenge siden.
0: Nei, det ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det veldig mange som får en sånn... aha-opplevelse når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle og det jo det vi håper på at mange skal kunne få oppleve akkurat det
1: men hva har du tenkt om økonomi fremover sånn det gåve eller skal det tjene noe inn for å altså på det de gjør sånn at de kan holde det gående eller skal ikke du køste noe dette her det dugende alt Det har fått litt tilskudd, tror ikke du det?
0: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens I landbruksavdeling. Der har vi fått noe, og vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene. Ja. Men vi tenkte jo nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd om og prøve å få sett dette I stand noe raskere enn hva det blir om vi skal ta det over lang tid.
1: Ja. Tenker du at vi får høre mye om Karnelstune senere? Rekner med du kanskje har tenkt noe I den retning når du skal ha programmet senere I sommer? Dette der det får du styre sånn som du vil. Vi skal... ha litt musikk og da tenkte jeg vi skulle ha en reinlender og da tar vi det også med Austram Spelemannslag og den heter så mye så reinlender etter Karl Aske

0: säga.
1: Då lurar jag på, kan Kåre Haugeskan på ferie i år?
0: Jag tror jag ska stort sett hålla mig hemma. Det är sommaren, jag säger det och till att jag ser fram till vintern, för då blir det roligare tid. Det är bakdelen med att vara bonde.
1: Mm.
0: Vi får gärna pröva att ha små glytt i hverdagen och ferien.
1: Det är stort sett sån, jag är stort sett hemma och mitt på sommaren. Vi ska ha ett litet inslag om sommarferie. Det är många typer av ferie. De flesta reser på tur med familjen, och som reser långt, som reser kort. Men där är en grupp som kanske inte får möjligheten av olika orsaker. Och jag har då haft en prat med hon Elidotter Eikenes Hansen om det. Ska vi få höra vad det är? Nu är det vi ska börja. Ja, då tror jag att det här ska vara igång. Jag sitter här med hon Elidotter Eikenes Hansen på kontoret. Och det är mitt i arbetstiden, så visst det blir massa bråk runt oss plötsligt, så är det bara posten som driver arbetet i huset. Jag är här för det att nu är det snart sommarferie. Och jag vet det att hon är Elidotter, hon ska stå och resa, så att detta här upptaget, det må vi ta lite grann på förhand. Hon ska till Spania och resa imorgon och driva och packa för fullt. Och är säkert inte helt rolig här, hon säger. Men i alla fall så är det ferien jag vill snacka med hon Elidotter om. Och detta här med att resa till Spania, är det verkligen sommarferie för dig?
2: Ja, det är det. För där har jag garanterat varme och sol. Och för mig och ledda minne så betyder det ganska mycket. Mm. Och hela familjen stortrivs med vatten och varme, mörka kvällar och grasopporna så vi hör susa i sivet. Så men ferie är ju också att vara, kunna vara hemma och kunna gå i fjällen visst den har hälsa till det.
1: Ja, för det var det jag ville säga, att för mig så är ferie fina sommardagar och packa säcken och resa upp i fjällen och gå turer. Så att det är alltså väldigt stor skill. Jag syns synd i det som ska till Spanien, för det att det kunde jag alltså inte tänkt mig. Och så är jag så rädd för den här sykjan. När jag först börjar resa utomlands så är det ju inte råd att vara hemma längre. Det är det jag har förstått på väldigt många. Är det sant med det?
2: Nej, alltså jag var ju 4 år i England, så jag är ju van, det må vara lite utabors.
1: Mm.
2: Och jag trivs och kommer ut av gloppen när jag har ferie. Jag har med mycket folk här och gör kvar dag och syns det är gott att se andra ansikten när jag då har ferie. Men mamma och pappa som hytt upp i hyen är också god ferieplats. Och det att komma sig utan Norge, jag tror att folk inte har ilt av att se lite andra kulturer och land än vårt är också.
1: Vi blir lite snävare, vi som blir gående här kanske.
2: Det var dina ord, inte mina.
1: Men när vi skulle snacka om ferie så var det speciellt din ferie och inte min ferie. Men när det gällde, ja, vi vet att det är många som inte reser någon plats. Och jag vet att i jobben din så möter du väldigt många av dessa här. Kan det är så inte reser på ferie?
2: Nej, det är faktiskt folk i alla åldrar. Helt från 0 till 100. Och vi tänker väl att det är rimligt att de gamla inte reser på ferie, men yngre folk också reser inte på ferie. Och det kan vara på grund av ekonomi, eller det kan vara att de inte har någon att resa till, eller någon att resa till och med. Och då väljer en att ta ferien hemma, för det är då är en på det som är tryggt och en vet att en i alla fall har hus och hem eller lägenhet runt sig.
1: Mm. Ja, men det kunde jag melda på en sån busstur så de annonserar något så väldigt före. Då kan du nog melda dig på online, men är det för alltså det är lite farligt kanske?
2: Ja, det är lite farligt, för har en inte någon att resa la med då så känner en att en är osäker på vem kommer jag la med och vem jag kanske delar rum i la med och har en god ekonomi till att resa på en sån tur.
1: Ja. Det får en feriepengar aldrig. Men kan hända andra ting att bruka feriepengar på dessa hållningar då?
2: Ja, folk visst är ni alene och har hus och hem. så har han jo ofte like, nesten like mye utgifter som om en er par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av i Norge i dag, så er det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
3: Er det forandringene i samfunnet som gjør at det holder på å bli sånn, at det er så mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene for eksempel. Med, ja, det vet jeg. I dag så er det, ja, vi er egoister rett og slett. Vi tenker kun på oss selv. Ja. Er det noe med forandringene som gjør at det blir mer og mer enslige som ikke får være med på det som vi hinner med på?
2: Ja, vi er mer og mer egoister, det tror jeg. At vi tenker først på oss selv, og så igjen på oss selv. Og hvis det er noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men hun snakker jo veldig generelt.
3: Mm.
2: Og det er aldri noen som kommer til meg og sier at de er ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert som jeg blir bedre kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et lite nettverk.
3: Mm.
2: Og det jeg da jobber med, det er jo det å prøve å øke nettverket. Og det er jo nettopp det å tørre å si hei til de rundt deg. Og komme seg ut på noe, sånn at en har flere å si god dag til når en går på gata. Og dette her gjelder også folk i Gloppen.
3: Ja.
2: Dette er ikke et storbyfenomen.
3: Hva kan vi som medmenneske gjøre?
2: Vi kan rett og slett bry oss.
3: Ja.
2: Ta oss tid, og det er jo det vi har så alt for lite av mange. Vi springer og møter naboen på Sandan i stedet for å kunne ta en kopp kaffe over gjøre. Og det synes jeg jo egentlig at sommeren oppfordrer til. Så sant det er noenlunde fine dager. At en har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet når en sitter ute og kan slå av en prat. Mm. Så at du kommer inn om og tar deg en kopp kaffe eller
3: en is. Det er da vi sitter og nyter det og har fred og ro.
2: Ja, det er da vi vil sitte og nyte det.
3: Og få sitte og i sola og kjenne.
2: Så da kan det hende enkelt å kommentere leveggen min.
3: Er noe du gjør med deg bak?
2: Ja, jeg synes det er godt å ha en plass der jeg kan vel være og ligge eller være på utstilling.
3: Mm.
2: Og det tror jeg vi har behov for. For veldig mange har veldig mye informasjon om hver eneste en av oss.
3: Mm.
2: Enkelte ganger trenger vi å stenge helt av.
3: Fy faen meg.
2: Tror ikke du det er sant, Bjørk?
3: Ja, da, jeg tror det er sant. Men du, vi var inne på dette her om hvem som er enslige, og jeg trodde kanskje at det var stort sett eldre. Det var min tanke, men du sier det at det kanskje er like mange yngre, og kanskje unge også er veldig ensomme.
2: Ja, det er veldig mye, altså folk tror nok veldig mye sånn som du, Bjørk, sier nå, at det er eldre som er enslige, men enslige og ensomme er to forskjellige ting også. Det å være enslig, det betyr at en bor alene. Det å være ensom, det betyr at en ikke har nettverk rundt seg. Og med nettverk mener jeg nettopp det jeg sa om å si hallo på gata, men å ha noen å kunne gå til eller kunne ringe til.
3: Mm.
2: Og det blir mer og mer splittet familiesituasjoner. Det blir færre unger i heimene. Generasjonene bor hver for seg. Og sentrumsnære området merker vi jo mer at folk ikke har mange rundt seg enn kanskje på bygdene der en fortsatt har dette her grannelaget som vi har mindre av.
3: Ja, for det ser jeg nå bare forskjellen fra Sandan og Bukta. Altså bort med oss så kan vi nå tross alt, ja, vi har alltid anledninger til å treffes og vi prater, og vi går litt mer på sånn raske besøk enn hva jeg tror de gjør på Sandan.
2: Ja,
3: det tror jeg altså.
2: Generelt så er folk veldig redde nå for at at vi forstyrrer.
3: Mm.
2: Det er vanskeligere å bare si det at du tar deg en tur innom, for folk tør ikke, for de er redde for at de kommer midt opp i Dagsrevyen. Eller. Jeg vet nå bare når jeg må ringe en del telefoner på kvelden at jeg er redde for at det. Og nå er det Dagsrevy-tid, og nå var det TV2 nytt klokka 9. Og, altså, alltid noe du skal ta hensyn til. I stedet for at jeg tar en telefon, eller jeg går på det besøket som jeg tenkte jeg skulle gjøre. Trenger ikke huset være totalt rydda.
3: Nei.
2: Og 5 kake på bordet før å få ta et besøk.
3: Neida, det er noe klart. Men hva gjør andre rundt oss? Altså, jeg tenker litt på frivilligsentralen her. hva tilbud, jeg vet litt om det, men jeg tenkte du skulle fortelle om, men det noen andre utenom så gjør noe? Vet du om det finnes noe?
2: Så gjør noe spesielt for folk som ensomme på sommeren, mener du?
3: Ja, jeg tenker både unge og andre. Om det noe tilbud rundt omkring så automatisk
2: går i gang på sommeren.
3: Ja.
2: Kommer i gang på sommeren.
3: Ja, for alt jo slutt.
2: Ja, alt slutt. Og egentlig så tror jeg at ungdom og unger synes det kan være litt godt at mange av aktivitetene tar en ende. At det rett og slett ferie både for skoleaktiviteter. Og de har jo en del leirer de kan reise på, både på Fjordli og på Nesholmen, 4H-leirer. Og idrettsveka nå som pågår denne veka her da, i Gloppen, og der det 225 påmelde. Sånn, og der det jo en god del fra Gloppen som med. Og til de eldre aldersgruppene så her ikke noe spesielt. Ja, her jo litt sånne vandringer. Der vi blir litt mer kjent med vårt egen nærområde. Nå jeg usikker på hvor mange som skal være utover sommeren på det. Lagorganisasjoner har jo disse turene som vi har hver tirsdag, ture i vårt eget distrikt.
3: Ja, det må du fortelle.
2: Og det må jeg fortelle litt mer om, for det du vet skal komme inn på.
3: Ja.
2: Det samarbeidsgrupper av ulike lag og organisasjoner i omsorgssektoren som har hatt nå ture, jeg tror det fjerde året. Frivilligsentralen startet med noen ture året før. Og da har vi ture, cirka en times reise ture hver tirsdag fra midt i juni til midt i august. Så har vi nå et par turer på høsten og sen har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid og hvor hen vi reiser, hvor mye det koster, og det for både bil og buss, eller busstur og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen. Vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå. Sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det en del nye turer.
3: Ja, vi har hatt litt til inn i tid, så det 2 turer.
2: Og da var vi først opp i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før. Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pyntet og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott mottekke.
3: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
2: Ja.
3: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
2: Og det var en deilig middag.
3: For det er også litt med det at den blir så veldig godt mottekne da den kommer.
2: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyla om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjentskaper litt. Og åpne sånn her, når vi på støyla, så er det ofte at hele støylen åpner sela sin, og vi kommer og får kikke inn om. Kommentarene etterpå er alltid at dette har vært veldig kjekt også for de som arrangerer.
3: Ja, for dette her med å være sjåfør også, jeg har jo vært med nå i flere år.
2: For du er ikke gammel, ja?
3: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så ikke reiser noe særlig eller som sommer, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det er jo ikke bare eldre folk som med. Det er jo litt annet også. Og det er også, de vi møter, det er noe på min alder og opp og ned litt. Og det er, jeg synes det har vært noen veldig fine turer. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg å være med på noe sånt. Og så ha fritida. At de melder seg på og er med, for det er faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
2: Ja, og du sa jo selv til meg at dette er ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at det stråler på nå, høsten er kommet når vi har hatt alle turene. Og jeg har hatt så mye ferie i sommer. Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng. Og det betyr noe.
3: Ja. Det gjør det. Men nå har vi den andre turen, det var opp til hun Rita Lien, ikke sant?
2: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelte, og god nok tid for andre. For kapasiteten til den enkelte som med på turen veldig forskjellig. Mm. Noen kan godt gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter fem minutter. Så reisemålene våre stort sett der vi reiser en plass, og så vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen. Og da folk fornøyde. Mm. Denne gangen var vi da ned på misjonshemmen til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte. Ja. Videre nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag. På ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømegraut og omvisning. Og der det mange nå, jeg tror ikke det så mange selv, av glopperne selv som har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de, jeg tror det skal bli en litt kjekk dag også. Og der skal det være Fele og Toradera etter det jeg vet også. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstuen, og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. Og dette gjør at mange minner opp igjen sin tid, de som litt eldre enn oss, og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til, det Årdalstøylen og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
3: Nei, ikke for alt for mye.
2: Nei, men Årdalstøylen er jo inne i Årdalen i Breim, og Rønnekleivstøylen, den ligger opp forbi Rønnekleiva, så det heter.
3: Ja, den ligger inn med Longevatnet, og har det til Nertunet. Det er jo en Bergfjørn Anders Rønnekleiv som har den støylen, for der er nemlig en støyl til, og det er Oppbyggarstøylen. Og den ligger nemlig mye høyere opp i terrenget, og der har jeg vært før, men, og inntil Longevatnet.
2: Men der ikke det bilvei.
3: Nei, der ikke råd å komme opp med bil.
2: Og vi kjører jo, altså, uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn cirka 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det ikke alle plasser vi er i stand til å komme fram med busser. Mm. Og så må vi også hente folk hjemme. Ja. Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjem midt på dagen til å hente og bringe dem. For turene går på dagen, det er ikke kveld og det er ikke helga. Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim. Og der er det diakoninemnda i Breim og saniteten som er hovedansvarlige. Og omvisning opp på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreien, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet heter det vel, tror jeg, hvis jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som er bak der. Der skal vi opp for middag, så reiser vi buss hjem igjen. Så skal vi være i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det er det gamle fruktlagret som nå har blitt samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der også tar de imot oss, der blir det grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotel Union Øye. Det har vært et ønske. Den litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjanse til å se litt rundt omkring på rommet, at ikke de er opptekne. På midt på sommeren er det litt mye folk. Så da får ikke vi se alle prinsesse Märtha sitt rom, og dronning Sonja, og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården Gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstiden begynner.
3: Mm. Men priserne, altså den billigste og den dyreste turen, der er jo ganske stor forskjell på. Vi sitter her og studerer denne her gulle
2: lappen. Lappen var litt nå. Billigste turene er 75 kroner, og det er sånne stølsturer der det er bare kaffe, mat. Og det dyreste er den til oppe i Nordangsfjorden til Hotel Øye, for den er 300 kroner.
3: Men jeg vet det, det er jo en del som har sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
2: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det får middag. Men alle andre må betale middag og turen, og da er det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver å ikke legge på for mye. Og hvis det noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
3: Tror du den noen som...
2: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
3: Folk stolte du, så det kanskje vanskelig. Men
2: jeg
3: vet at i hine årene så har vi hatt med en del rullestolbrukere, og det noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år, for det ble altså så dyrt for oss at det kunne ikke vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
2: Nei, å leie en handicap-drosje eller handicap-bussen, det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det. Mm. Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turer med handicap-bussen i det hele tatt.
3: Mm.
2: Og nå vet jeg at vi har fått litt grann midler fra overskuddet på ølmonopolet, som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det er noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det.
3: Mm. Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre og gamle eldre. Altså, det er veldig stor variasjon. Pluss at det er også en del yngre.
2: Vi synes det er veldig greit å ha litt ulike aldre, for det er veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det er noen som kan hjelpe noen andre.
3: Mm.
2: Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da.
3: Mm. Nei, vel, har du vært med en del sånne senildemente.
2: Ja.
3: Og det har gått veldig bra. Ordentlig koselig. Det er absolutt ikke noe problem.
2: Nei, men vi samtidig setter vi et tak på hvor mange vi skal kunne ha med av deg, og så må de samtidig enten jeg eller de som melder deg på ha ordnet med en hjelper, sånn at vi vet at det er den kvann som har hovedansvaret for deg. For turen skal være til glede for alle, og vi vet at enkelt reagerer på senildemente. Samtidig er det en del av livsløpet vårt.
3: Mm.
2: Så jeg synes at de har en rett til å være med på turene også. Og turene er ikke mest for de som kan reise på jordomseilinger. Men de også har lov til å være med.
3: Mm.
2: Men det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
3: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff.
2: Mm.
3: Og det vet jeg, det er noe som heter mor,
2: foreldre-barn-treff
3: heter det. Mm-hmm. Men fungerer de treffer om sommeren?
2: Nei. Turene overtar for tirsdagstreffet.
3: Ja,
2: for tirsdagstreffet, det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Og det er fortsatt i vinter, så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre-barn-treffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, blitt kjent med nye ansikt, nye som er i en heimesituasjon,
3: mm.
2: og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har jeg 3-4 unger, så er ikke det så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa er nok ikke turene på sommeren mest for.
3: Nei.
2: Og det har jeg ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv.
3: Mm.
2: Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
3: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
2: At folk kan, ja. Og så kan en kanskje da hjelpe dem med at de får trygge faste barnevakter.
3: Mm.
2: Så valgfagelevene går inn som valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
3: Mm. Vi snakket, før vi begynte, så snakket vi litt om dette her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det at det er en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre, mm. og at de gjør det på egen initiativ nærmest.
2: Mm.
3: Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
2: Ja, noen gjør det noe av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
3: Hvor mange har du hatt i valgfag i vinter?
2: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
3: Ja.
2: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av dem har syntes det har vært kjekt, og kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det, men når det under 16 så ønsker vi at det skal være to sammen og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en ny en som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Og den litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestolen selv, så forstår jeg det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
3: Nei, det synes jeg var veldig...
2: Men jeg vet jo ikke om de gjennomfører det, selv om det en del som har sagt at de kan tenke seg å gjøre det, for da må de stå litt friere.
3: Ja, ja, det klart.
2: Til å kunne gjøre det når det en fin dag, og de kanskje har ledig tid. Men jeg synes det litt oppdragelse i det også, at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
3: Det må jo lære en gang.
2: Ja, og jeg tror det absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
3: Ja.
2: Hvis ikke de har gjort det før.
3: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har sett på noe som du har glemt å si?
2: Ja, vær så god da. For at nå las jeg akkurat en artikkel om kirkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver jeg det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trott at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet, både på fjernsyn, og folk er inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at en legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene, som når det begynner å våres, når fine veier og langhelgene kommer i mai. Da er de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har de kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er de få kontakter de kanskje har vekke. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjennskap, eller få lære nye folk å kjenne.
3: Mm. Det gjelder oss alle.
2: Og det gjelder oss alle. Og så vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve å ikke prate fullt så mye med nå. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi er flinke til å prate.
3: Nå tror jeg det er på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt god ferie til Spania.
2: Takk for det. Takk i like måte.
3: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Det var veldig fin musikk. Nå skal vi få ei god historie. Ta høksen, vær så god.
1: Ja, det har vært mye snakk om dette å reise på ferie, reise på tur, og da tenkte vi må ta ei historie som går litt på det. Og da er det ei som dreier seg om fiskere. De har jo vært ute på sjøen, det er jo store fabrikktrålere nå, i månedsvis kanskje. Og så når de kommer til land, så kommer de til lands skikkelig, og da har de tjent mye penger. Det var to stykke ungkarer da fra Ålesund, som etter tre måneder har tjent mye penger, kom på land i Ålesund, og de bestilte seg sydenferie, og de var på Polen, og denne her dagen før de skulle på ferie, så har de nå brukt veldig mye ut av det de hadde handlet på Polen, og de har nå kommet seg ut til Vigra og gjort innsjekket. Og dette kjørteflyet, det skulle ned om Bergen og hente supplerende lass, og på denne turen mellom Ålesund og Bergen, så ble det jo klart at disse karene kunne ikke de ha med helt til syden. Og de hadde fått organisert noe i Bergen, så de ble tatt hand om der, og de ble innkvartert på Bergen Airport Hotel. Så hin morgenen, dette var i januar, og det snøva og sludda ute, så går heisedøra på Bergen Airport Hotel opp, og da kommer ut to mann i shorts og hvite føtter med håndkle over skuldra, og bort til resepsjonen og lurer på «Where is the way to the beach?»
0: Ja, det ser jeg før meg.
1: Ja.
0: Skulle hatt applaus nå. Oi, oi, oi. Vi skal nå ha noen helsinger. Det går til Ann Elin. Jeg trenger ikke si mer. Hun 40 år i dag. Gratulerer med dagen. Like ønske til hun Aud, som 46 år i dag. Og så hun Sølvi, som 40 år i morgen. Da skal vi ha musikk som skal gå spesielt til disse her damene.

0: Ja, da skal jeg si en liten grann om programmet fremover. Det er sommerferie, og det er det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så er det vi løter byte i morgen. Da var det vi som skulle ha sending, men det kommer fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der utenifra. Så kommer under dyna der. Så det to neste vekene, altså onsdagene, så det bingo herifra, og like ens fredagskveldene, da det også
1: ja,
0: ifra blokken.
1: Ja, da tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned. Da kom annonsering av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her. Vi også Bjørg Magnus Sande som styrte for det meste der. Så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid, i mange år, fra 5, 6 og 90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden.
2: Det klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen igjen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Cirka, hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evne til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
0: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: hvor jeg voksne opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
1: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim er så god forhold til andre?
2: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
1: Det høres ut på dere, så det ikke musikken som er viktigste.
0: Nei, det jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
1: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
0: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
1: Men du er ikke så stygg gammel da?
2: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpt seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
1: Du er 79-modell?
2: Yes, det stemmer.
1: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
2: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
1: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
2: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
1: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distrikter. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengda midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din er borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som var der masse hadde spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, som vi har litt, men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså, det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser seg ikke frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er det?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i Nompå?
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presentere her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
2: Jeg sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der. Det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt. Men jeg har gått på campingen her, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskapet, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele land, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut, han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje.
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellige av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, som har vært store. Og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå, dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen og ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nilsen.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her i klubben og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, som vi var her litt, men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså, det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg vet jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det, Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så det bonus oppad på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det nytt, eller har hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på det her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presentere her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
2: Jeg sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi en sett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått på campingen, for det er jo det det skjer. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Ballemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden
2: i år. Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evna til å samle folk.
0: Var det fullt?

0: Ja, trappetaket er noe fra Kinn her, så tenker veien. Er du ute av Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve og komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp. Hold det far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet også. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt, men jeg har gått på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså, det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskapet, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele land, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellige av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart?
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert damebrue så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, som har vært store. Og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå, dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen og ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på klubben og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med noe areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Du, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?

0: bilene og byvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
1: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
0: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
1: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
0: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
1: Hva er det å slippe ror litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
0: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
1: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo ikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode

0: Folk helt ifra starten av, så har følt utviklingen og tilbakemeldingene fra artisterne, veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden god nok som folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert damebruer så.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange... På herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Sådan, hva skal vi si om henne?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
0: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har litt, men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså, det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med noe areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er trekk startet opp da, for 30 år siden.
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassendgutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassendgutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassendgutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendgutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
2: Jeg sikkert damebroer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot, og der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetokken, ok, fra Kinn her, så tekje veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløyen.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. Hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp. Holde far. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har herlig. Men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo der det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her. Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så, sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutten i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutten er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt, og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord og Malakoff?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg, det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er velkomne der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i nump på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det er nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og

0: Og herresiden også har vært store, og jeg må jo si at Charlie Pride, når han var her, han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort, og så har vi, hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det, jeg, det er det beste hender.
1: Vegard Såren, hva skal vi si om henne?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
0: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Det, da blir du godt for, god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Meg.
1: Du er 79-modell?
0: Yes, det stemmer.
1: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
0: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
1: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
0: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
1: Ja. Det er noe som har gått trygt.
2: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
3: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Vi er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i rollen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har herlig, men jeg har gått på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer nok hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt? Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det, og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tror jeg ikke si enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er damebrue så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen og ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her i klubben og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du ute av Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløyen.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veiret, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtra min stå og kjøpt seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva gjorde du på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Østadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjinker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså, det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygder sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men vi nærmer oss noe, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
0: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg er sikkert dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du i god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her i Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommende her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roer litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff, og så dette drar så masse folk?
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ord i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det, men det er noe alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
0: Jeg er sikkert en dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Såren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Já, tröppu takkinn og kefra kinn her så at det ikke veien. Du ute av Målein eller noe sånt?
1: Det klart vi fra Målein.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt Gjette.
1: Ja, jeg sier det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distrikter. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har her, men jeg har gått på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer nok hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse, det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt? Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det, og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg, det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det, det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
2: Jeg sikkert er dame fra USA.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, som har vært store. Og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå, dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der. Det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen og ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren her i klubben og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troppetokken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp. Hold det far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash, vil.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, som vi har hørt litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så, sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt

0: på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
1: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
0: Nei. Det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. De bygde sin festival, og det er et eventyr.
1: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
0: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på noe hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
1: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
0: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
1: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
0: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
1: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
0: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
1: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden
0: i år. Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
1: Vassen-guttene har allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
0: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evne til å samle folk.
1: Var det fullt i går kveld?
0: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
1: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
0: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser seg ikke frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
1: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
0: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
1: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
0: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
1: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er de?
0: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
1: Hva er det å slippe roer litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
0: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
1: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo ikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt. Men hvis ikke lyden er god nok, så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikker er damebruet så.
0: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inne og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
0: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygder sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommende her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg vet jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er jo enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det, Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festival.

0: Vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktigste, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser seg ikke frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja da.

0: Nei, men det fint. Det kjekt, og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, så Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere og artisterne fer rundt og på institusjoner som det er og enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
0: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
1: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det da, det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt ifra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppå.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert damebruer så.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store. Og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
0: Ja, Jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Såren, hva skal vi si om henne?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
0: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kløppen, og fylkesordføreren, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så at det ikke veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er for Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gar.
3: Så han arva etter noe tipp. Holde far. Ja, nå er det Crashville vi hører. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breime, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er jo enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30 000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokset voldsomt?
2: Ja, det har vokset voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunene som går ut på bøen der. Da blir du i god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Jo, troppe tocchi, ok, fra kinn her, så tenker vi en... Er du ute av Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløyen.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir tiende året utenom de to årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Det var 34 første gang du var her. Hva gjorde du på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tippt.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash, vil.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommende her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt

0: Mykje bestalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren, Happy Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Det har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er trekk startet opp da, for 30 år siden.
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i nå på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt ifra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
2: Jeg sikkert damebroer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetokken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har herlig, men jeg har gått på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer nok hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse, det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt? Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det, og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskapet, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det, Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
2: Jeg sikkert damebrue så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, som har vært store. Og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå, dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
1: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser sauene.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp. Hold det far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash, vil.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, som vi har hørt litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka, så sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutten i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutten er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg, det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er velkomne der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i nump på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
2: Jeg sikkert damebroer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inne og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som er overtatt på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffe takken, ok, fra Kinn her, så at det ikke veien. Er du ute av Målein eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Målein.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt Gjette.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva gjorde du på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arva etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjinker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på noe hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med noe areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gassbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg vet, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det, Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det er nytt, eller har hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på det her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du?
1: Nei,
2: i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
2: Jeg er sikkert dame fra USA.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren, Happy Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia, en blant de tre.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktigste, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på det her, da?
1: Det tar ikke seg, for det har ikke peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokset voldsomt?
1: Ja, det har vokset voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
2: Jeg er sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er